0: ẹlẹgba ni mo mi.
1: Ojú ẹlẹgba, ojú ẹlẹgba, ojú ẹlẹgba, ojú ẹlẹgba, ojú ẹlẹgba, ojú ẹlẹgba.
2: It's legendary beats.

0: Iye.
1: Mo lu agogo. Gbogbo tó bá dáwọlé ní àkókò yìí yóò yọrí. Iṣẹ́ rẹ yóò dìde. Ó máa dìde. Iṣẹ́ rẹ á dìde. Iṣẹ́ rẹ á dìde. Lórúkọ Jésù. Sọ pé ní orílẹ̀-èdè
0: yìí,
1: èmi Samuel
0: mọ̀,
1: kò tí ì parí fún
0: mi.
1: Mo gbàgbọ́ ọ̀nà yóò là fún ayé mi. Gbogbo ìyẹn di orílẹ̀. Ẹ pariwo. Olúwa lé ọfà kò ṣe é ṣe jáde.
0: Ọfà
1: fìṣẹ́ gbáyé.
0: Fìyà
1: ló gbà. Ẹ lé jáde. Ọkọ̀jẹ́. Ọfà kò ṣe ṣe. Fìṣẹ́ gbáyé. Fìyà ló gbà. Lára mi. Ẹ lé jáde. Lára ọmọ. Ẹ lé jáde. Lára olóró. Ẹ lé jáde. Bàbá. Lé jáde. Ọmọ. Lé jáde. Ẹ̀mí mímọ́. Lé jáde. Ọfà. Má jáde. Ọfà. Má jáde. Mo pàṣẹ àwọn ọfà fìṣẹ́ gbáyé. Fìyà ló gbà.
0: Abẹ́nuri.
1: Kó jáde lára.
0: Náà ló kásẹ̀
1: mọ̀. Nínà lẹ́sẹ̀. Èkó àdàbà. Mo rí ìran o.
0: Àṣé ebíṣọ̀.
1: Gbogbo èèyàn.
0: Everybody.
1: Ẹgbàdúrà pẹ̀lú ìtara. Olúwa. Ẹ mú ìpọ́njú kúrò lára
0: mi. Remove affliction from me.
1: Ẹ dẹ̀ yọ ìṣẹ̀dá mi jáde nínú ẹ̀.
0: I bring my destiny out of it completely.
1: Àwọn àdúrà pọ̀ wájú mi.
0: A lot of prayers before
1: me. Mo máa mú méjì méjì.
0: We'll be taking them in two.
1: Ẹ lé ìpọ́njú jáde.
0: Get affliction out of me.
1: Kúrò lára mi.
0: From my body.
1: Ẹ wá gbé ìṣẹ̀dá mi jáde.
0: I remove my destiny.
1: Kúrò nínú ìpọ́njú.
0: From affliction.
1: Ní yàrá ìpọ́njú.
0: From that room of affliction.
1: Ẹ gbé mi jáde. Ẹ gbé mi wọnú ọ̀rọ̀. Oya, ní àkókò bí èyí, ẹ lé ìpọ́njú jáde kúrò lára mi. Ẹgbẹ́ mi wọnú ọ̀rọ̀, ẹgbẹ́ mi wọnú ìbùkún. Ẹgbẹ́ mi wọnú ọ̀rọ̀, ẹgbẹ́ mi wọnú ìbùkún. Ẹgbẹ́ mi wọnú ọ̀rọ̀. Jésù Olúwa wa, I can
0: die,
1: me zundale. Ẹ pariwo. Olúwa.
0: O lọ.
1: Ẹ olóore ńlá sí mi.
0: Send your benefactor to me.
1: Ká tó wọnú iṣẹ́ wòlí.
0: No better to prophet.
1: Olúwa ẹ ràn olóore ńlá sí mi.
0: Send your benefactor to me.
1: Ní irú àkókò bí
0: èyí.
1: Àwọn aláàánú.
0: Great helpers.
1: Abánigbẹ́rù.
0: They will help me carry my body.
1: Oh my God.
0: Olúwa o.
1: Me zundaya.
0: Ẹ ràn wọn sí mi.
1: Àwọn aṣẹ́nilóore
0: mọ́ wẹ̀yìn. Don't have the benefit and not look
1: back. Ẹ ràn wọn sí mi.
0: Send them to me.
1: Onílọ́jọ́ àánú.
0: Send help us to me.
1: Mo fẹ́ aláàánú. Mo
0: need
1: olóore.
0: Ẹ
1: ràn wọn o. Ẹran aláàánú. Ẹjẹ́ wo wájú. Kí n ro olóore. Kí n wẹ̀yìn. Kí n ro.